0: 너네 가나라고 레디오 쪽 나온 바이 커랑 간거 파야. 너는 커랑 크나야 나는 액둠 벨레케다 모바일에 나기 꼭 사이 좀 가온 바이 커랑 가서 파야. 아 서던이 산 난게야. 커랑 한입 파요. 가나라고 아와이 커럭 동한 끝에 커랑 간 거 봤어요 양구. 너라 가온 바이 앙바이 꼭 샤프루 아부터 너 좋던 세만어. 아와이 커럭 동한 게 가함께 커랑 봤어요 응구. 아무나 항상 내면 가지. 지난 생사 아직 직군차 어제가워 능두문 어머해로노 완수기 정한게 이제 앙 어머해 릴스 카이네 하이클라이네 랑 아지네. 개업은 아픈 아지나. 개업 저도는 앙 누구 소셜 미디어 합간게 앙 뒤는 어른의 아직 랑만가 하이만가 하이클라이만가 웰 앤 굿 벨레케 가함. 하이퍼노 내지니 스테타스 내지니 이제 우리 함작마 니 이제 dignity dong money ni ni je kaisa identity dong money aji sinimong nota sokomor di haisi ni ni me khangna sinimong ba nyang ka hamang gi thang mano haisi anga bun sam song tin wan chung pan ang wan chung tong tam si ligi lagen ka sinima ko na bun no nga phaji ta ka chak du nai ne ka no le tam huni wan chung tam sanam song ki cha message thru phaji tam ni bang hanke tin nazar kang ma chini khana nai tong nai dipor dor ni pan da ba ta ka chak du dipor ka ham
1: Inti perkahan tara animo angel angrain men. Kini to one timu panori itu salaman idara na. Mungkin di mungkin to apa thana thanga inca sarado upari juru kaji tara. Apa itu sarado upari juru itu tapi thana thanga inca para loko kubang mas agan nunu ko thagui mutangya pungi pai pungi pungi di sumbang nunu kai inca butterat jiru kita jenah coba na. Jadi lagi kaya no, haru do pari duduk kita apa haji? Jadi apa? Oh jadi kita sedang lagi bawa kerana kita bawa handuk macam.
0: Kajak tu sahkan angkut sahaja macam. Kajak tu kita bungo, cuma sahkan angkut bersama sama ni kena cini beri bersama.
1: Ibu nak buat pasak kaji kaji layu, apa di sini mahai? Dia tu mama di sini mahai kita lah. Di sini orang lain ni di sini.
0: Jing serobok kan ke kiar kotor kotor bohong ka? Agiar kotor kan? Mana
1: dukung ya? Buti sistem mau mereka saya cuma lihat dara. Ikan lagi apa? Kita pun nampak yang bong ini dong nukai ke? Absen.